0: Ma men chacha gana fo nyina na mema obi biara kwa bakase pa mra dwuma die so abusua enan su ye die hia ye ba betwetwe nkomo na enkomo ya ye ba be di no mesra se number bi sa number na aliki no me pa choje sa number we aliki je sa number we e fa to honom na enkomo ya ba betwetwe ne no me abo me pusa me agye me nsem eye me nwanwa ye pa because adie bi akoso na ye be chirechirem ewa fidie we sie so me patron number ne ye 0557 727107 0557 727107 0557 727107 me patron me bobo number ye me se wahunu ni pakro aha obi the message about say hey praise your account to aha abusuafo Mr. Nicholas e number ana me dia twa no me din kai amana kwaba na me mana kwaba wiya me ba be ka ne ho asem kakra ne ho abakwa asem kakra e dia kyerew asem bi asie e na nkofo adi na tem no enya asem keto abusuafo aha wo friend bi a me gidi pasa won so ka won ma udi na tem no ho bi enkofo adi papa ya tem papa abusuafo obi nye loto program emye ni na tem sada na okoya de papa na se ya de bone ye beba so ne ya ba be chirechirem san se sebi atenie wo hoy aya na e yapa ye woni pare bi wo horom a se odi watem a anka odi aba ana se se ka akura ni twawa anka enye wo yasa omadi papa na tem ne papa na abusuafo ye beko so die ntia ye di na tem no ye be chirechirem e wa fidie so opanye mo akwa ba
1: ya mo minia
0: na ohun te sey
1: o twedi ampo nyankopon daru ma bibia aboko
0: in fact ene de senka tenie eye eburu anka wani hu nyina aso aso
1: aja atenie ohun se kum ni park me yasie mi amanka besama akwa ka hu ene atenie aba me so no aja mi hu bida ene mi hie bida na be no na mama tia se se gana fo peloto bom nim lotu
0: mhm omo peloto
1: bom nim lotu
0: omo nim lotu ene wa na se jine kotwa na
1: omo pepe
0: o botri mo na babia o de no waje no akwa kwatwa
1: serious pa
0: okay abusiafo opanyi ya mama na kwa bayi eye Mr. Nicholas mama nka ne ho asem kakra nkyrew na fe atenie kwa ya yafa so edi na temne no wonso obeti ase abusiafo ni na ne se opanyi na fe ni Mr. Nicholas oyi obi a oma loto o de loto mankofo ama omutwadi na de ate ne se onye obi a o hwehwe na obi hunisa ne ho onapa onko radio so ana onko tv so na we no opanyi ba ko bi a ono so agye din ye pa e wo Ghana ha se a owo radio station e ye se opanyi emeboa no na fidie so e wo loto program so because oni misa se onya ba fidie ni so a obema nkofo adi loto ama wanya listeners ana se atiefo bebere enti akoba na sa no opanyi je penye ana okọ eye opanyin kro no yentimi emfa sa radio station ni din entudwa wa breko a ye wo radio station foforo so enti wo kwa ya woni omko ye adwuma no owi a chire no sade wo bia ba eye radio iso na obeye loto program ode ono ankasa ne personal number eto eye mframa magana fo frɛ no no ono de wo anya ne sa de kwa ye ne se opanyin ye se onfa omonfa eye studio number ana se radio no so number enye de entudwa na se Ghana fo efre na omogye abani bi ewo eye studio ho ankasa sika omo besende o emfa so ebeba so o omo mbenya bi adi o omo mbesende aseda o ni nyina ombedane ama opanyina ye frɛ ne Mr. Nicholas enhyehyɛ ya omo kɔ ye no no Mr. Nicholas enya ne ho ntiasɛ sɛ nya hwe sɛ mo a mo pɛsɛ mo de mo number to dwa me ni problem aba ne nie mo nyi aba no mo mfa ma Ghana fo aseda nkɔfo bɛsende aba bi a mo mfa ma de ma me san sɛ aba no me nem nim ba bi kura me yɛ de me nya yɛ de edi free